0: del cuenta ya. Na helin na ya. Na kui tsun. To na to na shapo. Na ana tibio. Te chung. Na de na hana wit na ya. Tene o na wit na yo ha chushin kui chishoya. To na haya na shohe. Na na tsun na ya. Na tsuwa. Na le na ya chikwana to. To analia tibio ti.
1: Nato ñonda.
0: Nakinhu na guerrero do Oaxaca. Do nalhitza wite na den a na witna ana tom ana tibio do na shwe he na kwe mangiu. We loya, we laya, chikwa tradiciones. Nan a, na tom a, na tibio. Linaya, te chum. Tendo nan a, na tolit weni, na toktua liatna. Tsuwa, na matzate mi. She lhitsa ha, shwehe. Lhitsa na kin ben ma. Dona, den a, na tom a, na tibio. Ho na kiote mi, na tol. Tualiana na tonde shat hiliu kwitsun na mochina de te te chu te lion chukwana wenan a kuchi ho shande baya ma kling de kolo ha chukwa ka hwe aka ha tualiu chukwa swa te mi mochina de na chua na kwenta angwe na te nani na nansu ana chuan uchi ho químico cha cuente na ñu sho he pa mai huat te tsinda na tio ta min den a ko o ta to ko to lia ho pa mai huai mai chi na to te ria ho ho ho he chi na li we ni te min na to lia li tiu de ha he shan de tiu a ni mana ka kwa na kisto ni nan khuia na chu na ho shan an del ho tiu a ho ni manang ko kwelia na kisto mayu china ma chu ma tsa do mayu china lhu lia mandia ana tom a kyo de kyo te mai ho to tuan guinde na to tuan chan ana tol a tsi na tol a tsi ana tsa na kyo tsuan tsa na ko tuan de ha kyo te mai ni na mayu china ko kolo na lho ha do mayu china ni ta tsa na lui ho te chuwa denin ana wit na chukwe chika yotiyo na kyo nutsko na kwintan ang uwe mayuchi na tma na kanhoa nange kwi ho kwi tradisyon na din ana tibio na chukwa na totoa liat na china te na tay shapo shuhe do na lhe shapo na kachiti tay na kachiti datio na kachiti na lhu liatna ni kachi liatza chua he do nan a le tzu un na taimui do nin a na talinui chukwa na to toa liatna na dengue na kin hun chu na ya mangyu yo ka na gan hun a ya chukwa na likuan ana tibio ti ni na na den a na nuwa loya wala ya te wen danan su si son y tradición de muy canal y maya que